0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vas povesti na još jedno nostalgično muzičko putovanje. Danas ćemo pričati o francuskoj pevačici i glumici Françoise Hardy, a dva lica jednog hita predstaviće Bill Withers i Josipa Lisac. Ostanite sa nama i uživajte.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

pevao duet, a kao gost pojavio se Iggy Pop. 2012. obeležila je 50-godišnjicu karijere objavljivanjem svog 27. albuma. Preminula je 2024. godine nakon višegodišnje borbe sa bolešću.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Među gostima ovonedeljnih izdanja emisije Od zlata jabuka, koje je vodila Dragana Marinković, bili su članovi grupe Divanhana. Ovaj bosansko-hercegovački sastav osnovali su 2009. godine studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Oni neguju tradicionalnu muziku sa prostora Balkana, ali posebnu pažnju posvećuju sevdahu, njegovom predstavljanju i očuvanju. Najavili su svoj koncert u MTS dvorani zakazan za 16. maj, a u emisiji je bilo reči o njihovom studijskom albumu Radio Sevdah, objavljenom tokom oktobra prošle godine, koji nosi ime Radio Sevdah. Dakle, kako pišu o albumu, kroz njega se provlači mreža niti sve u slavu ljubavi. Kakva je to ljubav Sevdah, ali i o svom radu i predstojećem nastupu u Beogradu, govore vokal Selma Droce i solista na harmonici Nedžad Mušović.
1: Mi smatramo da dovoljno smo nekako sazreli tokom ovih nepunih 15 godina, koliko već evo postojimo od tih studentskih dana. Mislimo da je prirodno nekako došlo, evo, ono, čovjek kroz život pokupi nekakva različita iskustva i mislimo da je vrijeme da ih ono prenesemo u pjesmu, da je utkamo. Zato kažem, ono, nadam se da će to nekad biti sevdalinka, jer svi mi osjećamo ljubav prema nečemu, vjerovatno mi toliko osjećamo ono potrebu i ljubav, da, zapravo potrebu da iskažemo ljubav, recimo, prema našoj domovini, prema našim rijekama koje imamo, tako, evo, nazive tih kompozicija imamo na našem albumu. Zato nekako mislimo da sevdalinka je jako dobra osnova za nastajanje, evo, mnogih kompozicija, da li nas, da li naših kolega koji rade isto posao kao i mi. I evo, opet kažem, sve u svrhu toga nekako da iznesemo to u svijetu, da iznesemo mladim ljudima. Mnogo puta smo nailazili na neke komentare kao ono zbog čega to radite, skrnavite ovo. Međutim, tradicija je živa materija, bukvalno, koja mora se mijenjati, prilagođavati današnjem vremenu kako bi ona prije svega opstala.
2: Sevdah je ljubav, to je pjesma o životu. Ako pogledate kroz arhivu tih sevdalinki, vi imate pjesme od početka čovjekovog života, pa majka pjeva djetetu dok je dijete još u njenom stomaku, do onog momenta kad čovjek umre, pa se posthumno o njemu pjevaju neke pjesme. Imate pjesme o planinama, rijekama, o ljubavi prema domovini, prema nekom prostoru kojem čovjek jeste, tako da sevdalinka je pjesma o životu, sa svim onim što život u sebi sadrži.
1: Jako nam je bitno da prikažemo sve te naše ljepote koje imamo na ovom području, da evo ljudi koji možda ne mogu možda tekst toliko razumjeti, ali da ih malo zaintrigira, da kažu, ok, odo malo istražiti šta se tu nalazi, možda i u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, jer imamo toliko toga za pokazati.
2: Veselimo se mnogo, zato što ni mi ne znamo šta nas tu očekuje, a bit će nam sigurno lijepo. When the rain...

0: ratovi, kada govorimo o dokazima. Niko danas ne spori da li su se desili punski ratovi ili nisu. Iako imamo samo dva pisana dokaza, i to 700 godina nakon punskih ratova, a mi o životu Gospoda Isusa Hrista imamo preko 5800 iz njegovog vremena. 5800 pisanih materijalnih dokaza. I onda ljudi postavljaju da li je postao Hristos ili nije. Na kraju krajeva često i komično bude kada ljudi koji žele da napadnu vjeru i religiju kažu, pa kako mi u 21. vijeku da govorimo o Hristu, o crkvi. Ja im postavim jedno jednostavno pitanje. 21. vijek od čega? Jer zaista ti hrišćanstvo je utkano u našu civilizaciju. Mi nismo svjesni, ali kad pogledamo kalendar, kada pogledamo vrijeme, vrijeme se dijeli istorija naša na pre i posle jednog.
1: Yes.
0: Mi smo imali velike ljude poput Napoleona, poput Aleksandra Velikog, ali jedan je onaj za kojeg su dobrovoljno stradali ljudi koji su ga se odrekli, ljudi koji su vidjeli njegova čuda, ljudi koji su posvjedočili svojim životom njegova čuda. Vi kad vidite koliko je ta prvo sad navodim sljedeći argument, etički moment. Kad uzmite blažena, u blaženima je etički sačuvana, inkorporirana skoro sva etika čovječanstva, sva poznata etika čovječanstva. To predstavlja savršeni testament etičnosti ljudskog roda. Da ne govorimo o nekim sad medicinskim dokazima, recimo, vjerujući ljudi imaju 32% veće šanse za oporavak nakon transplantacija, zatim svjedočanstva oko vezana za smrt. Jer mi smo govorili da u momentima smrti nama čitav život pređe onako pred očima. Kao. I to je zaista tako, jer rožnjača našeg oka se aktivira i aktivira se neuroni za pamćenje u našem mozgu i sva sjećanja naša naviru. Tako imate bezbroj dokaza, imate bezbroj svjedočanstava.
1: Klinička gdje... smrt.
0: Da.
1: Sve priče su slične. Ljudi koji su bili u kliničkoj smrti.
0: Ja neke priče navodim baš kao osnovne, ajde kažem, iz kojih se može izučavati sam pojam smrti. Bio jedan zanimljiv slučaj u Švedskoj. Devojčica koja je bila gluvonjema, nisu mogli s njom, nije imala ni, gluvonjema i slijepa je bila, nije nikako mogla da spozna spoljašnji svijet, i pomoću neurona su stupili u komunikaciju sa njom, i ona nije znala ništa o svijetu, nije znala ništa o ljudima, o njenim roditeljima, o njoj, znala je samo jedno, znala je da Bog postoji. I imate tako bezbroj dokaza da jednostavno Bog je utisnut u nama, u našim strunama i jednostavno. Vi kad vidite istoriju našeg naroda, to je jedna istorija bogotražiteljskog naroda, naroda koji se približava Bogu, naroda koji ima ugovor sa Bogom ili zavjet sa Bogom, naroda Golgote, naroda stradanja, ali naroda koji svjedoči vaskrsenje. Nas su pokušali mnogo puta da satru, da unište, ali uvijek smo preživjeli, a preživjeli smo zato što smo vezani za vječnost, zato što smo sebe vezivali sa Boga, a naš korijen je bio na nebu, a taj korijen nismo mogli da iščupaju.
1: To je ono, čini mi se da je intervju sa vladikom ruskim Aleksandrom Blumom, kad novinarka pita koji su vaši dokazi da Bog postoji, a on joj odgovara, koji su vaši dokazi da Bog ne postoji?
0: Pa, apsolutno.
1: Da je to. No, nastavljamo mi i vraćamo se Luki Damjanoviću, uspešnom lekaru. Kako kreće put njegovog preobražaja, njegovog preoblikovanja, pronalaženje duše, a ne samo materijalnih stvari. Okay. I to je negde put svih ljudi. Mene je ova vaša priča podsjetila na neke priče koje sam lično čula.
0: Pa jeste, sve stvarne ličnosti, svi događaji se mogu povezati sa životom svih nas ili ljudi koje mi poznajemo. Pa počinje priču kao i svako od nas nekako vraća sebe u djetinjstvo, jer ko je bio nosilac i čuvar vjere u našem narodu? To su bile naše majke i bake koje su nas učile običajima, koje su nas učile vjere.

0: vjeri i vjerovanjima, i one su bile ispovjednik vjere. I to je jedna stvar koju kada posmatrate naš narod, vi shvatate da imamo velike svetitelje, divne svetitelje, ali ti svetitelji su imali svete majke i bake.
1: Pa to, Sveti to svi velikani kroz istoriju njih uvode, majke ili bake.
0: Pa Mihajlo Pupin piše o svojoj olimpijadi, da. Sveti Vasilije Ostroški, njegova majka je ušla u kanon svetih. Jednostavno, svete žene, ne samo da rađaju tjelesno, rađaju i duhovnu svetost. I ta neka iskra ostaje, ona plamti u nama. Ja sam, to je bio i moj omaž moje bake. Moja baka je poginula u proteklom ratu. Ali čuo sam priču o njoj, to čuo sam u crkvi, ne čak i u porodici. Jer
1: posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić.
0: To su mi ćerka i supruga, zato što se moja supruga porodila kada je izašla ta knjiga.
1: Divno, rađamo se za život večni, posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić. Govorit ćemo o porodici i krizi porodice.
0: Apsolutno.
1: U Ameri postoji divno posvećenje.
0: Kada su meni rekli, kaže, pa mi smo znali da ćeš ti biti bogoslov, da ćeš se zanimati crkom, da ćeš pevati, kaže, tvoja baka je znala napojem psalme. To je žena koju ja nisam upoznao praktički. Ja sam upoznao sa 2 godine života koja je mučenički postradila na pragu svoje kuće. Ali,
1: u kom mestu?
0: Magla je. U Federaciji. Ali kaže, sve priče koje su mi ljudi pričali vezane za nju bile su zaista jedan pravedan život, jedan život posvećen crkvi i služenju. Služenju drugima, služenju bližnjima, na kraju krajeva služenju Bogu. Jer čitav naš život može se pretvoriti na bogosluženje, na služenje Bogu i na bližnjim služenje, to jest služenje bližnjim ljudima. E sad, onda sam razmišljao koja je razlika između te priče koju sam ja čuo o mojoj baki i savremenog čovjeka. Pa savremeni čovjek ne želi da služi nikome. I to je osnovni princip jedne autoimune bolesti čovjekove. Jer vi ako vidite unutrašnje organe, srce, pa srce nije glavno, kolokvijalno rečeno, srce služi ostatku organizma, ruke služe, bubrezi služe, pluća služe, a savremeni čovjek želi da mu se služi. I zbog toga postaje autodestruktivan. Kao virus, kao bakterija kada uđe i ona raste, bulja, jede domaćina dok ga ne ubije, na kraju nestane u potpunosti. I nekako iz tih procesa počinje proces bogotraženja. Kad shvatimo da je suludo služiti sebi, da postoji neko nad nama, da mi smo smrtni, i taj momenat suočavanja sa smrtnošću, zbog toga moj glavni junak često šeta grobljem, zbog toga moj junak gleda grobove, jer pokušava da sagleda da ono, sve što on voli, koga je on volio, koji je bio njegov život, da se sve smjesti u grob. To isto na osnovu priče iz Otrčnika i Žitija sveti, kada sveti Sisoje veliki šeta kroz egipatsku pustinju i vidi Aleksandra Makedonskog koji je ostao sahranjen tako što su mu ruke virile iznad zemlje, i on kaže: Aleksandre, čitav svijet je bio mali, sad ti je 2 metra zemlje potaman. I onda kroz te kategorije pokušava da sagleda da sve postaje besmisleno. I umjesto da pane u neku depresiju, on upoznaje čovjeka koji čitav život posvetio Bogu, koji je služio Bogu i koji je dobio bolest od koje umire. I koji je dalje zahvalan Bogu. I to sve biva kontradiktorno, to se biva jedan apsurd, i onda on u tom apsurdu shvata one riječi Svetog pisma, šta je ludost, šta je mudrost ovom svijetu, i pokušava da sagledava sebe, razbija se, sve što je on znao, svo to savršenstvo njegovo se razbija na komade, a on je ljekar, on treba da izliječi.
1: Ateista.
0: Ljekar ateista, ali koji liječi, i onda on shvata da je njegovo liječenje jalovo, jer samo Bog može da učini ga ponovo cijelim. Zato se kaže Bog iscjeljuje, čini ponovo cijelim.
1: Lekar leče, Bog iscjeljuje. Inače, među lekarima je veliki broj vernika. Veliki broj vernika, ima ovo udruženje lekara Hilandaraca i razna druga udruženja lekara koje su u vezi sa crkvom.
0: Ima, kako ne, pa veliki broj ljekara na kraju shvati iz razgovora sa njima. Kaže, mi činimo koliko možemo, ali suštinski shvatimo da Bog daje konačnu odluku u svemu tome. Jer imate ljude, ista dijagnoza, isti simptomi, neko se oporavi, neko ne. neko ima veće šanse da se oporavi pa se ne oporavi, neko ko je trebao da se oporavi, on premine. Zbog čega? Zato što

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija, Hram, naš dragi gost je Nebojša Lazić, teolog, pravoslavni publicista, autor izvanrednog romana Savremeni bogotražitelji 2024. izdavač Poredak, naša tema Uloga Boga i čoveka u savremenom svetu, ovaj roman našeg gosta Nebojše Lazića nam je putovođa u rasvetljavanju nekih problema koji u stvari mogu da rasvetljeni mogu da nam pomognu u lakšem savladavanju svakodnevice. Koja je uloga vere da nam olakša život i kako da se pravilno, da se ne zapletemo u svim tim teorijama, pričama, da jednostavno živimo po Bogu, što bi rekli stari.
1: Pa savremeni čovjek samim tim je svjestan da ima problem, međutim problem pokušava da nađe na pogrešnom mjestu. Pokušava, kao smo rekli, da kupi sreću, pokušava da sam sebe učini srećnim, pokušava da se igra Boga i na kraju krajeva savremeni čovjek se suoči sa bolešću, sa smrću, a kako je rekao patrijarh Pavle, bolest je znak da nećemo vjekovati na zemlji, i onda se savremeni čovjek zapadne u jedno stanje pesimizma, i to je najopasnije stanje koje može da zadesi čovjek, jer taj pesimizam znači odsustvo i predaju, ne samo jednu vrstu defetizma, nego predaj i odustajanje i od sebe i odustajanje od Boga. I sad, moja knjiga nije ništa, neće vam dati nikakvu čarovnu formulu da vi nešto otkrijete, neku formulu života, formulu da li postoji Bog ili ne postoji. Ne, ona će samo da pokrene strune koje su već u vama. I ako vas, kao i svaka knjiga što bi trebalo da nas navede na razmišljanje, to je sasvim dovoljno. Ali svakako, ona će i u bolesti, i u smrti, i u smrtnosti, i u svemu što nas okružuje, gledat će optimistično na svijet. Jer optimizam je sučetinski ljubav, a ljubav je voljeti sve ne u trenutku u stanju u kojem se nešto nalazi, nego u stanju u kojem nas je Bog zamislio, jer optimizam je i sama vjera. Čovjek koji vjeruje u vaskrsenje ne može biti pesimista, ne može biti razočaran ovim prolaznim, jednokratnim, smrtnim. Čovjek koji vjeruje zagledan i ogleda se u vječnosti, gdje pronalazi svrhu svega ovog obesmišljenog, gdje jednostavno shvata da mora da se bori, jer da taj nedostatak ljubavi koja nas okružuje, ali ta jalova ljubav koja jeste neka vrsta duhovne uninije, duhovne depresije prema ovom propadljivom svijetu, nas vodi u jedno stanje opšte razočaranosti, da ta razočaranost odvaja nas od Boga. A naći smisao u savremenom svijetu je znači naći Hrista, jer Hristos svemu daje smisao, u svemu obesmišljenom Hristos daje smisao. A optimizam je stanje duha koji se nije predao, i optimizam je stanje duše koja se bori. Sad, kao što rekao, ova knjiga vam neće riješiti probleme, ona nije nikakav bijeg od stvarnosti, ona nije nikakva alternativna stvarnost, ona je potraga jednog bogotražitelja za Bogom, a suštinski potreba da nađe sebe u jednom sistemu jako haotičnom, u nemirnim vremenima inflacije, kada shvatamo da je i barel nafte skače i zlato je propadljivo, da je samo duša vječna. I onda kada tu nalazimo Boga, imamo razloga da se borimo, imamo razloga za optimizam, jer optimizam je naše oružje, i onda, što bi rekao Njegoš, mora da bude borba neprestana.
0: Koliko je, kažu danas, hrišćanstvo je u velikoj krizi, šta to znači? Je li to istina?
1: Ma, hrišćanstvo nije u velikoj krizi, ja se ne slažem.
0: Ja se ne slažem, ali svaki dan slušam.
1: Pa dobro, da, to su, vi kad vidite hramove po Beogradu, oni su puni. Crkva Svetog Marka, hram Svetog Savisa, ne, bilo koji hram koji bi nabrao, bilo bi zaista
0: nepravedno. Mi sad govorimo o pravoslavnim.
1: Apsolutno. A zatim imate jedan podatak, prvi je taj podatak prošle godine objavio New York Times, zatim Politico i Economist, pisao su u jednom ozbiljnom fenomenu unutar Sjedinjenih Američkih Država, da je pravoslavlje postalo najbrže rastuća religija. Jer kada vam je sve obesmišljeno, kada imate razne life coachere, kada se gubi vjera

0: u ljude, vjera u ideale, u tom jednom postidealističkom svijetu ljudi imaju potrebu da se vrate ono naprijed ka ocima, kako su govorili teolozi 20. vijeka, sjećanje na budućnost, što su govorili također, jednostavno da se sjete da u prošlosti su ipak imali jače konekcije sa Bogom i sa bližnjima, i sve to nalaze unutar pravoslavne crkve. I danas imate, recimo, u Kaliforniji, u Teksasu, toliko ljudi koji prelaze u pravoslavnu vjeru da jednostavno broj monaštva i sveštenstva ne može da isprati te duhovne potrebe. Nekada su komunisti govorili Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska, ali ja vjerujem da će Amerika i Engleska biti zemlja revnitelja i revniteljska.
1: A šta je sa katoličkom crkvom, sa protestantima?
0: Katolička crkva je izgubila Evropu, jer kogod je putovao malo vidi da se pubovi, da se hramovi pretvaraju u pubove i ostalo. Njima je fokus postala Latinska Amerika, onako jak fokus, ali što se tiče generalno, Evropa je postala posthrišćanska. I me to posjeća na film Kum, treći dio. Kada Al Pacino razgovara sa onim kardinalom u Vatikanu, kardinal vadi kamen iz vode i kaže, vidiš, i prepolovi taj kamen, kaže, vidiš da je on suv unutra. Kaže Al Pacino, da, i kaže, pa to je savremeni evropski čovjek, hrišćanstvo ga je okruživalo čitavo vrijeme, bilo je oko njega, ali nikad nije prodrlo u njega. To mi je savršena analogija.
1: Da, sećam se te scene u onom vrtu. I divan primjer ste dali. Znači, ostajemo mi pravoslavni kao čuvari.
0: Ostajemo katehon. Je još jedan razlog za optimizam. Znači, to kad ljudi pričaju, pa sve će propasti, pa ovo, pa ono. Ne, pa nama je Gospod Isus Hristos rekao da crkvu vrata pakla neće nadvladati. Znači, naše je samo da ostanemo crkve.
1: Kažu da islam koji je u ekspanziji, da jedan od razloga je i to što oni jako čuvaju porodične vrednosti. Koliko mi čuvamo porodične vrednosti? Donošenjem raznoraznih zakona gde ne smeš da pljusneš po obrazu ili po ruci svoje dete ili ne znam ni ja.
0: Pa mi smo nekako postali pokondirene tikve i u bilo kojem socijalnom pogledu, i razbili smo porodicu, jer pre svega u tom jednom ateističkom društvu, u jednom komunističkom društvu, zatim u jednom postkomunističkom društvu, jer i dalje taj komunizam, iako nije zvaničan, i dalje nekako ostao kao norma i kao normativ, i sveta tajna braka, i čistota, i čednost, i sve to, na kraju krajeva, porodica obesmišljena. Jer porodica je planski razbijena. Jer vi ako imate ljude koji su vezani za porodicu, oni nisu dobri potrošači. Oni neće da idu u tržne centre, oni neće da idu u kafanu, neće da rade po fabrikama prekovremeno. Njima je prioritet njihova porodica. Vi kada razbijete porodicu, vi imate, ja volim taj srpski izraz, kmeta, koji će biti savršeno poslušan u tom jednom potrošačkom društvu, i onda se nudi jedan placebo efekat. I tržni centri tu imaju jedan moment obrnute liturgije kao vrhunac potrošačkog društva. Zašto? Ono što ste vi stekli mukom i trudom, dolazite i trošite tu, i zatim obično na krovovima ili negdje na vrhu tog tržnog centra imate odjele sa hranom, gdje vi jedete, gdje vi na neki način pričešćujete se tim, ali ste osiromašili, dok je suština liturgije da se obogatite po principu bogati onaj koji ima Boga. I onda kada tako izmijenimo sve te ciljeve i sredstva, ali ja vjerujem da su došle nove i bolje generacije.
1: I to
0: govorim iz svog iskustva. Ja sam mojim prijateljima, da ne bi ovo sve što pričam ostalo puko slovo na papiru, želim se, naučili su me veliki ljudi, da vjeru moram da svjedočim djelima, i mi svake godine skupljamo pomoć za naše drugare, za dječicu južno od Ibra na Kosovo i Metohiji. Od njih sam dobio takvu lekciju iz vjere koju ja nisam naučio u skriptama na mom fakultetu i u bogosloviji. Oni su vratili pomoć koju smo i mi poslali dole, čokolade, slatkiše. Ja sam ih pitao zašto, kome. Kaže, mi smo

0: to vratili svojim drugarima na dječju onkologiju u Beogradu. Vi kad shvatite da stasavaju generacije, dostojni potomci, slavnih predaka, zaista mi nemamo razlog da ne budemo optimisti.
1: Evo još minut, dva do kraja emisije. Savremeni bogotražitelji, kako da nađemo mir u svojoj duši, kako

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

pogled kontradikcije između snažnog religioznog osjećanja i ljubavi prema ovozemaljskim zadovoljstvima i slavi. U svakom slučaju, u svojoj ličnosti imao je više 19-vekovnih ideala i aspiracija od bilo kog drugog muzičkog velikana. U prvoj emisiji ovog novog ciklusa govorit ćemo o onome zbog čega je Listi postao slavan, o njegovom pijanizmu. Slušamo kanconetu Salvatora Rose, komad iz zbirke Godine hodočašća, u izvođenju Tamaša Vašarija.

kojima je publika bila oduševljena i ohrabreni Adam List stekao je još veće ambicije. Poveo je sina u Pariz. To nas podsjeća na sličan austrijski slučaj. Šta više, Adam List je isplanirao specijalnu rutu putovanja preko Minhena, Augsburga, Strasbura i Stuttgarta kako bi išli stopama mladog Mozarta koji je sličnu turneju preduzeo 60 godina ranije sa svojim ocem. Među novim poznanicima u Parizu bila je i porodica Erar, čuveni graditelji klavira koji su Listu poklonili veličanstveni veliki klavir sa 7 oktava i njihovim novim izumom, mehanizmom koji je omogućavao brzu repeticiju tona, što će List iskoristiti za svoje istraživanje novih tehničkih sredstava.

marke Stanway ili Bechstein, listova muzika je dobila svoj pravi medijum. Upravo je na Erarovom klaviru list pronašao niz neistraženih mogućnosti. Njegova muzika, naime, puna je pasaža sa brzom repeticijom tona, koja, kad se pravilno izvede, vara uho i klavir deluje kao instrument izdržanih tonova. Jedan od najboljih primjera može se naći u Tarantelli iz dodatka italijanskoj knjizi Godina hodočašća pod naslovom Venecija i Napulj.

0: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
1: Gospodine Brkiću, možete li da nam kažete, u to vreme, kao i uvek, što je jedan od vrlo važnih aspekata posla producenta, obezbediti sredstva, novac, pogotovo ako kažete da je to bio pokušaj nezavisne produkcije. Dakle, kako ste uspevali to u produkciji, do igranja, do premijere? Eto to.
2: Samo da vam kažem, prvo, ekonomski model koji je i danas u igri, on je tako postavljen da je svaki akter u predstavi, uključujući, dakle, pisca, reditelja, glumce, nekada i scenografa ili ako je muzika originalna i tako, je, oni su ugovorom vezani za ostvareni prihod koji naprave
1: u postprodukciji.
2: Koje naprave u postprodukciji. Svako je imao procenat. On se kretao, ne znam, 6%, 7%, nekada do 10%, zavisi od uloge, od imena, dakle komercijalnog imena koji nosi taj glumac ili pisac, tako dalje. Ukupno to je bilo, može biti u zbiru do 70%. 30% je pozorište zadržavalo da bi moglo da opremi i da ulaže u nove produkcije, i to je pripadalo pozorištu i pokrivenje troškova samog pozorišta. Dakle, nisu samo bile ulaznice, kupljene karte. U početku su bile ulaznice dosta skuplje nego što su bile u, ne znam, Narodnom pozorištu ili ostalim pozorištima koje država finansira, u stvari. Tako da su glumci, taj jedan segment je takođe stimulativno delovao na njih. I hteli su da igraju, bilo je predstava, bilo je godina kada su bile plate ili honorari, kako se zovu, vrlo dobri, korektni, od kojih se moglo živjeti. Ali u tom svemu, u tom periodu prvom, smo imali strašne otpore. Nije samo mi, imali smo otpore, jer to je, svaka promjena kod nas izaziva takve otpore.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

tražim pomilovanje za lepotu koja pod koritom spava, dok se maćehina kći u zlatnom ruhu dvorom šepuri. Za pepeljugu, za pepeo suri koji po njoj pada, dok kraljević kćeri maćehinoj sa sečenih peta cipelu navlači, za pastorku koja u zapečku stoji, dok su oholih maćehinih kćeri pune tvoje dvorane i perivoji. Za lepotu koja pod koritom spava, u lancima nehaja i prezira, za njene u vrtu zametnute stope, za pastorku koju ne izvode pred kraljevskog prosca da je bira.

0: Čuli ste elektroakustičku kompoziciju Ljubav čista i bezuslovna Jorgea Gregorija Garcije Moncade u interpretaciji Eve Celner. Završena je emisija Vek harmonike u kojoj smo ove nedelje predstavili album Glasovi, znaci, savremeni glasovi Kolumbije ove nemačke harmonikašice. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa predstavljamo kratak izbor iz prvih pesničkih knjiga nedavno preminulog Gorana Babića. Muziku za balet Tiresija Konstanta Lamberta emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Hansa Rota, Mauricija Kacatija, Karla Donata Kosonija i Johana Nepomuka Humela.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati stihove nedavno preminulog književnika Gorana Babića iz nekoliko njegovih prvih pesničkih knjiga, čita autor.
6: Pjesma Libar od mnozijeh razloga. Mi smo tu, mi smo uz vas. Što god da se dogodi, sjetite se broja vaše police bez franšize sa potpisom i pečatom Udruženog zavoda za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Sve srebro, sve zlato, pokrašće kleptomani, zapalit će kuću vašu piromani, djeca će vam iskrvarit, očni vid će vam potamnit, ali znajte, čuva, brine, bdije, štiti, brižan vam je Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb. Naša polica, vaša sigurnost. Mi se ne bojimo, nas nije strah, mi se ne plašimo, mi smo junaci, nemamo bojazni u svakome času, uz nas je Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Sačekajte ih u mraku, toljagom po glavi, nožem u trbuh, tupom stranom sjekire, pa zatim oštrom stranom sjekire, koljite ih, neka izdahnu, neka sve propadne i oni domovi kulture i seljačke radne zadruge, ostaće Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Ne postoji više doba administrativnog centralizma. Ne postoje više kompjuteri IBM. Ne postoje više odnosi Sirija-Irak. Ne postoji Pagvaška konferencija. Ne postoje ljubavi Aste Nilsen. Ne žive sinovi Matije Vlačića i Lirika. Ne postoji organizacija Ujedinjenih naroda. Ne postoji katolička crkva. Ne postoji društvo peradara. Nema više novinara, jezuita, slovoslagara, ledolomca imenom Lenjina, tipografije Sisak. Postoji još Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Orden zasluga za narod sa zlatnim vijencem treba predati Udruženom zavodu za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Protiv šteta od uginuća i prisilnog klanja, protiv smrtne kazne streljanjem, protiv zubobolje, protiv smrtne kazne vješanjem, protiv glavobolje, protiv smrtne kazne garotom, protiv srdobolje, protiv smrtne kazne električnom strujom, protiv kostobolje, protiv smrtne kazne u plinskoj komori, protiv ljudožderstva, protiv smrtne kazne sjekirom Luiza, protiv pederastije, protiv proleterskog internacionalizma, protiv hegemonije velikih nacija, osigurava Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Vi se ne možete skloniti od nepogoda. Osigurajte se, osigurajte se, osigurajte se protiv vojne obaveze. Osigurajte se protiv doprinosa Fondu za unapređenje kulturnih djelatnosti. Osigurajte se, osigurajte se, osigurajte se protiv požara proletarskih revolucija i sledbenika Ernesta Che Guevare, naša polica, vaša sigurnost. Grom može i u najmanju kuću. Osigurajte i najmanju kuću. Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb čuva vas od Eugena von Bembaverka, Lasala, Prudona i Roze Luksemburg, od Menševika, Kolčakovaca, Crnokošuljaša, Ljotićevaca, Belogardejaca, Tatara, Berijevaca. Naša polica, vaša sigurnost. Načela Udruženog zavoda za osiguranje i reosiguranje. Neka živi princip demokratskog centralizma. Neka živi katastarski ured. Neka živi biro za prijepis Mesnička 319. Neka živi generalni sekretar UNESCO. Neka živi zajednica jugoslovenskih železnica. Neka živi parabrodarsko društvo Mali Lošinj. Neka živi velika kulturna institucija Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i njezin pokojni predsjednik dr. Grga Novak. Neka živi Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb. Spriječite nedaće, spriječite pošasti, spriječite pogrome, spriječite raskole. U povodu 7.8. Međunarodnog dana umobolnih, Udruženi zavod želi svojim dragim, neka propadne Renegat Kautski, neka propadne sistem Tennessee, neka propadne zloglasna Hallsteinova doktrina, neka propadne New Deal, neka propadne Lin Piao, neka crkne Lav Davidović Trotski, neka propadnu amateri pjevači, naša polica, vaša sigurnost. Može doći do velikog klanja, može doći zemljotres jačine 11 stupnjeva, može Ikarus promijeniti putanju, može pobijediti tehnokracija i kompanija INA Naftagas. Mogu doći oni što će doći. Može doći do recesije. Mogu se prosuti tone i perita. Mogu se obustaviti gradnje. Može nastupiti inflacija. Može porasti postotak kancerogenih supstanci. Može doći do izmjene zakona o upravnome postupku. Može doći do obustave rada u poduzeću PTT saobraćaja. Mogu vas ubiti oni što će vas ubiti. Ubit će vas! Osigurajte se, osigurajte se. Ne ostavite svoje nezbrinute. Osigurajte se, telefon 041-33-451 centrala.
7: Matija i Andrija. Najprije Matija imao brata Andriju. Nakon toga su njih dvojica pili u krčmi kolodvoru, a s njima su bili Filip zvani Kiklop i još jedan Filip bez nadimka. Zatim su se posvađali porad jedne već zaboravljene pjesme i onda je Filip bez nadimka udario Andriju nožem u prsi i za 2 sata Andrija je umro. Matija je zatim otišao kući i kazao ženi Mandi da je Andrija umro i da legne u postelju jer mu treba roditi sina kome će dati Andrino ime. Manda je dakle legla i Matija s njome i tako je ona zatrudnjela, a Matija i dalje pio u krčmi kolodvoru i pričao o sinu kojeg će dobiti i kome će dati Andrino ime i koji će s njime umjesto Andrije piti u krčmi kolodvoru. Nakon 9 mjeseci Manda je rodila kćerku, pa su to susjedi javili Matiji koji je pio u krčmi kolodvoru, pa je Matija došao doma i ubio Mandu i poslije su ga strpali u zatvor, pa poslije u ludnicu, pa poslije u grob i više ne pije u krčmi kolodvoru. Kula na Trsatu. Slagali smo daske na Trsatu, a niti kilometar dalje snivala je grofica Nugent, a bio je siječanj i more se mrzlo i bura sa brda žestoko nas prožimala. 2 čestita Crnogorca i 3 isto tako čestita Hrvata solidarno su vukli za 1500 na dan vrlo glomazna osnovna sredstva drvnog poduzeća Javor. Kako nas je, Bože, žuljala domovina, a poslije smo pili u krčmi na Krimeji i troleom silazili u luku. Zatim smo tovarili zemlju u ljevaonici gdje se prave propeleri. U cinkovim je parama lebdio časni lik grofice Nugent, a dizaličari su pili 2 litra mlijeka na dan da im se makne s očiju. Onako sušićavi rijetko su snatrili o dalekim morima kojima brode njihove propele. Za Boga, imali su 30 godina, a već je trebalo mrijeti. Vampir. U pećini crnoj gdje je mir, u mraku se pritaji vampir, ubije dijete pa ga smrvi i zatim mu se napije krvi, dolazi noću ili pred zoru, polako se približi prozoru, razbije staklo, uđe u sobu, hladan i mračan kao u grobu, uhvati dijete za ruku i nogu i zatim ga nosi u svoju logu. Tamo ga muči pa ga poklopa, što ne pojede u zemlju zakopa. U zemlji žive bijeli crvi, bijele glave i bijele krvi i oni dolje prijenosvane pojedu ono što njemu ostane. Pjesma Hroma žena, koja je ušla u neke antologije ljubavne lirike, pa je red da je i ovdje pročitam. Sreo sam hromu ženu, sreo sam njenu nogu. Što radiš, hroma nogo, što radiš na toj ženi? Lišce njeno ljuveno, a srce moje ranjeno. Htio usnuti na ruci njenoj mekanoj, htio sam vlasi ljubiti u kosi zelenoj, al huda je sudba, zar drugčije htjela. Odiljaj se, vilo moja, odiljaj se, odhramaj. Učenje manihejaca ide ovako. Ima ih koji su, kažu, u pravu i koji nisu nikad. Ima ih da znaju i da ne znaju nikad ništa. Ima ih koji su rođeni i koji nisu niti će. Ima ih koje smo voljeli i koje nismo nikad nimalo. Ima ih koji će nas u zlu ubiti i koji neće nikad. Ima ih najzad koji su vazda tu i onih koji nisu nikad. I ima ih koji će doći ako ih zovnemo i koji neće nikad. 18 kraljica. Bila je u prekidu remi pozicija, ali je izbila vatra. Gorjela je šahovska ploča, gorjele su figure. Pješaci su kršili pravilo i skakali po ploči kao konji. Lovci su miješali crne s bijelim linijama. Crni je kralj bježao od svoje kraljice i upao na trenutak u mat, a konj, bijeli konj je molio da ga igrač žrtvuje ne bi li umakao vatri. Ali igrač, venecijanski lutak, najljepši u muzeju igračaka, umro je već davno. Pokvaren je mehanizam njegova sata, stari ga čuvar već godinama ne navija. Ako vatrogasci i stignu na vrijeme, ako ugase požar, hoće li na ploči biti stanje kao prije? Hoće li kraljica zaboraviti kako ju je kralj napustio, kako su kule bile neposlušne, kako je jedan podmukli lovac neprekidno iz zasjede sačekivao i svoje i tuđe figure i nesmiljeno ih proždirao? Većina pješaka je iskoristila opću gužu i nepažnju, stigla do zadnjeg reda i pretvorila se u gomilu nepotrebnih kraljica. Sad se šepure po ploči i nije ih strah što će izgorjeti. Važno im je da su kraljice. Hoće li se moći nastaviti partija s matiranim kraljevima koji zagljeni leže na poljima F1, F2, G1, G2, H1 i H2? To je potpuno izgubljeno za crnog i za bijelog. Ružna Dunja. Dodijalo mi je pisati lijepe pjesme. Dodijalo mi je. Napisa sam naj pisme na hrvatskom ol srpskom jeziku i unio u njih osim duše svoje sve što imade ovaj jezik lijepi, jezik suca, tuženika, ubojice, mučenika. Ma mi je dodijalo, stvarno mi je dodijalo i zašto da mi ne dodije?
6: Sad ću neko vrijeme nekoliko pisat ružno, svekoliko, bez ritme, boje, mirisa i zvuka, pjesme suhoparne i dosadne kao dokumenti o navodnjavanju i irigaciji Namibije. Što mi mogu ljubitelji strogog metra? Ništa svetoga mi Petra, sve dok mi i to ne dodije. Uostalom, za narod sam pisao pjesme, zagonetke, bajke, starinske zapise, pa šta? Sveučilišni profesori sad na tome zarađuju kruh i brane doktorske dizertacije grčevito, kurčevito kao usidjelica nevinost. Potpisivat ću se sa GBM ili ni tako već nikako, pa da svi kažu to je napisao on. Baraka 34B. Baraka 34B u tlocrtu izgleda kao metafora od iverica. Historija je njezina, međutim, dijalektična, ispunjena dinamitom i vapnom za oči. Čuva je pitomi domaći lav, nastanjuju zvijeri, jež, kornjača, zec i mačka. Nije vlažna, nije skupa, sretna je i perspektivna. U danima žestoke zime jedan je golemi balon od sapunice okružuje i to je dobro, tako počinje proleterska umjetnost. Građena nužnim optimizmom, potrebnim nakon poplave, požara, zaraze, rata i potresa, evo, preživjela je budućnost. Pretvorena u dječji vrtić i knjižnicu, entuzijazmom amatera, možda je služila namjeni u dugim, besanim, radosnim noćima kad smo ispaljivali rakete kao da čekamo novu godinu. Zašto toliko radosti pruža sirotinja? Treća smjena, noć, ljubav, nježnost, usamljenost, nebo nad njom, dim predgrađa i kola živodera. Jegulje, lososi i slonovi znaju gdje će umrijeti. U baraku 34B dolazili su psi lutalice da jedu i da umru. Sad je napuštamo ostavljajući studen, nepravdu i bolest. Možda će izgorjeti da učini mjesto sigurnijem zdanju. Nadležne molim da posjeku divlju šljivu, bor i trešnju, sve što raste sa moniklo, bez dozvole, mimo plana. Averzija prema alkoholu. Oh, smirit ću se ja smirit sa svojom tonom beskorisnih znanja, blagim mjestom skladištara, sa svojom perspektivnošću, ljubit ću ručicu generalnom direktoru, blagosiljat gluposti partijskom sekretaru i to će biti moja revolucija. Osim prugice Brčko Banović i osim malih lojalnih usklika, o kakvom revoltu govore bradati, sve moje htjenje svešće se na tih par hiljada ejakulacija, na pospanu ženu i narušeno zdravlje i više će me bolit šestica gore lijevo nego svjetska revolucija. Prijelaz kvantiteta u kvalitet je možda selidba iz jedne postanarske sobice u drugu. Jebe se ministrovu sinu u njegovom Ford Mustangu za Vijetnam i kvantnu mehaniku u onom lijepom trenutku otkrovenja pri 160 km na sat. Kad se opružim konačno na odar pred idealističko uzašašće, pljunut ću usrdno na razlaštenu klasu i na radni narod, na ustajanje u zoru, na mitingovanje i sastanke, na pijanke i gladovanja, na efektivno radno vrijeme i inteligenciju, na Froma i Heideggera, na strukturaliste i pragmatiste, na nepismene i LB Joa, na male kurvice ostarjelih funkcionerčića, na konvencionalnost tužne obavijesti. Pišam ja ko bebica na lijepe riječi. Dosadno mi je u ovom bespuću, u ovoj slobodi, gdje već ne umijem govoriti pravim jezikom, gdje me tek razumiju sasma mala djeca ili tužni starci. O, senilni svijete, razbijena molekulo, čemu tvoja vila na Bermudima ili na Hvaru, ili tvoja šuplja glava u Zagrebu, tvoj mašinizam, opća impotencija,
7: Profesori su jednako sranje, radnici su jednako sranje. Piljarice i svinjarice i domaćice, poslije blokove 12-torice nije napisana pjesma. Poslije Ujevića Hrvati tamburaju, Srblji nisu ni prestajali. Mala zemljo, tjesna li si svima, za Boga što uraditi s tobom? Hajde zemljo da se pojedemo, tako si divno horizontalna, tako dlakava. Zemljo moja, davno li se opredijeli, skorašnje li mi je opredjeljenje? Mst, Nastasijević. Tako i tvoj kaos, kao u židovskoj lubanji, u krematoriju ili u urni. O kakoj sprdnji govore politikanti, o kojem očajanju, već sasvim sam miran, zemljo moja, možda zadovoljan. Pijem svoje piće i jedem kruh svoj i konačno svejedno je to meni i tebi, zvala se ti Hrvatska ili Tasmanija, gazili te majmuni ili ljudi, škropili te dušikom ili kalcijem, kopali u tebi grobove ili zahode, deflorirali te ili pošumljavali. Koliko god te ljubili, još se uvijek seremo po tebi, o tome ja tebi nježno, a ti kako hoćeš. Mudrost tvoja ili župnikova jednaka je obmana, spavajmo već jednom u dobroj vjeri, bez sjekire za vratom, plodimo ženice bez pomisli o djeci, bez poznaje, bez svijesti. Naša jezičina. Kad stranac uči hrvatski ili srpski, razlika između č i č čini mu se tolikom kao da je riječ o tvrdo i meko kuhanim jajima. Kad zaluta u imperfektu i do ludila ga dovede način pogodbeni, na trenutke počinje shvaćati muke osvajača koji su se ovuda muvali stoljećima. Da bi se svladala ta zajebana konstrukcija historije, treba znat princip na temelju kojeg funkcionira koljenasta osovina ZG, SA, TG, BG.
5: U emisiji Tokovi poezije slušali ste stihove nedavno preminulog književnika Gorana Babića iz nekoliko njegovih prvih pesničkih knjiga. Čitao je autor. Ovaj audiozapis deo je kolekcije Trajni snimak, autorov izbor iz dela trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
8: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku iz baleta Tiresija Konstanta Lamberta, britanskog autora koji je stvarao u prvoj polovini 20. veka. Konstant Lambert je od mladih godina bio inspirisan muzikom ruskih i francuskih autora, usvojivši neoklasični muzički jezik. Krećući se boemskim umetničkim krugovima, ostvario je brojna poznanstva, među kojima je bilo i odnos sa Sergejem Djagiljevim, koje mu je omogućilo porudžbinu ostvarenja Romeo i Julija za trupu Ruski balet. Tokom čitavog života, Lambert je bio vezan za balet ne samo kroz svoja dela, već i delovanjem na mestu dirigenta Kraljevskog baleta u Londonu. Napisao ih je ukupno 7, a poslednji od njih, balet Tiresija, nastao je 1951. godine.